organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20:30 Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba.

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20 sati i 30 minuta Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba.

Organizacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20 sati i 30 minuta Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine, četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas, Dragan Kojić Keba.

0: zdravlja. 22. 7. o 10 sati na Trgu Šehida izložba domaćih rukotvorina. 23. 7. od 20 sati Gradska bina, Trg Šehida, koncert Dragan Kojić-Keva. 24. 7. od 20 sati koncert Tečo i Mešak sa prijateljima na Gradskoj bini na Trgu Šehida. 25. 7. od 10 sati ATV kamp na Golom brdu, druženje, vožnja kvadova, muzika do kasno u noć. 29. 7. od 10 sati Dan zdravlja, organizaciji Crvenog križa i udruženje NADA. 29. 7. od 18 sati Škola sporta za djecu, Kasper stadion, NK Mladost. Pozivamo vas da svojim prisustvom uveličate događaje, provedete ugodne ljetne dane u Bosanskom Petrovcu i zajedno stvorimo nezaboravne uspomene. Dobrodošli na Petrovačko ljeto 2026.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8x1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20 sati i 30 minuta Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba.

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20 sati i 30 minuta Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba.

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20 sati i 30 minuta Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba.

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20 sati i 30 minuta Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba.

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20:30 Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić.

organizaciji općine Bosanski Petrovac samo noćas na gradskoj bini na trgu Šehida u Bosanskom Petrovcu od 20 sati i 30 minuta Dragan Kojić Keba. Petrovačko ljeto 2026. godine. Četvrtak 23. juli 2026. godine. Samo noćas Dragan Kojić Keba.